0: ובום גדימה. תעלי. תעלי. פיציסה, זום פיציק פתק, אין שנס. בואו, הוא קודם נמיקו, לסאו, איזו קונטה?
1: הוא קונה.
0: אוקיי, זה הוא קונה אותו עד זירק.
1: מה?
0: הוא בלי בעלה ומופו קוד.
1: הוא בחר, הוא... Oui, s'il vous plaît.
0: Ok, en
1: urgence, s'il vous plaît.
0: En urgence. N'a pas une pause, nous allons parler avec Chelson Sano. Au Foucault, n'a pas tourné parce que j'ai une information de vous, mais là, je vais attendre ça. Au moment, n'a pas tourné tout à l'heure.